Godanesha, gostei da ali. Slavo Golov, disaže. Ma ce m-a băgut? Slavo Golov, jubere, evit kemko, bumbașe, evit kemko. Bekenen, ken hoașe. Ken dermane, er derdeke, Godanesha, zdu ce m-a bismila rangin, bismila delal. E ce m-a mustehefun, liver, m-a musteh dubistana bun, șha, atubun, fare. Gere, piknike, neva parka da, însela. Adi, emkiyatın akıftını de gütün seri sebep çi ya? Çi, bernama ki veng radyo da balav da ba. Sabah izin meji jimere nehlendi bu kete qir, qir, qij, qij. Yani emsela yukha dışta. Şipo anji. Evet, tanikat kem. Burası gala ki heyecan. Az du, darbazı bismili bum. Az gala gala ki keyif xayş bum. Çiman keyif xayş bum. Şubeko gala ki zaru gribir bum ku burası. Yani ev kurdiye van ev qasi xayş. Ev qasi şirin. Ev qasi delal. Mürüm haz dikir van. Hema bigre u bixwa ha awqas şirin bu. De ali yek dindan hinden hin kesin din zaruk ne ha hin kesin ko juanin edi. Juan de bejen dema meru juan hin tişt hene yani meru evi dine. Yani en azan formatta van çi hev ev khwaza em jumere gala girin gara asti. Jamerek spriye getu desa xa ser dar dare kunava bismili park ek mazan hevu. Ez bağırım çi dar neman khara خیزک چینه کرد یعنی کنک گریک ای خواهین دنیا دنیا بوشتر نظام چیک در تشته و ادی یک و یک سر دارین کدنا و به پارکی ده هبون خواره کرد با خوب استان و گلستان کسی کش نگو هب پزمان تو چما بیکارید که یعنی ایجا گذاره نیجا براستی مالبات و پربرده کرنا زاروکا گلا گلا کی گرینگه گرینگه مرو چوا زاروکی خواه مزم بکه یعنی یکی از نظام کیه یعنی تون دمتی آمده گشت آمده سری حتی بینید هر دریوی یعنی آیدیه اینستاگرام خانی میسان دیه چما نزانم گره اون نزان چما اگه اون نزان جمعه بیشن چما سبب چیه ام دچن دنگه که گودار کن بریوان جمعه سران خاندیه کرم کن گودار کن پشت ویش خواه یه رکلام وره رکلامش گودار بکن ام ودگرن و همی برنامه خواه دست ببکن یعنی همی بردوام بکن گوشتاری در حالی کرم کن گودار بکن.